Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: 25. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

davno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistiku.

başçı çuqlası ver. Movo franju daj džavirsi, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može.

0: Mami ti nema da kažeš šta ćeš, skonta je sama jer svakako daćeš mi svoj broj od telefona. Za mene ti si ko slatka bombona, jedina tajna života mog, za mene te je svoj.
1: Pijemo staro vino,

0: da će istati.
1: Manifestacija Bogoslovski dani 2026, koja je počela u petak 5. juna i koja će trajati do 25. ovog mjeseca, ponudit će i nekoliko pozorišnih predstava, a jedna od njih je i predstava Žiranti, koja će biti odigrana sutra u Bogoslovskoj kinosali. O tome ćemo u nastavku našeg jutarnjeg programa, jer je sa nama na našoj telefonskoj liniji PR Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Merima Handanović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
1: Šta ima u Zenici, prvo da vas pitam?
2: U Zenici je lijepo vrijeme, pozorišna sezona je pred kraj, imamo lijepa gostovanja, radujemo se evo uskoro godišnjim odmorima i tako.
1: E tako, evo zaista sutra ste ovdje u Vogošći zbog predstave koja se zove Žiranti. Šta nam možete reći o Žirantima?
2: Bosansko narodno pozorište Zenica u Vogošću šalje jednu hit komediju koju se nadamo da će se radovati vogošćanska publika. Radi se o komediji Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bahonjića i u produkciji Zeničkog pozorišta. Predstava će biti izvedena sutra u 19 sati u Kulturno-sportskom centru. Radi se o predstavi koja je komedija situacije, laka, nepretenciozna, sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, a onda i one verbalne koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu ima i elemenata crnog i lascivnog humora, farse, parodije pa i satire, tako da se nadamo da će zaista publika imati priliku da uživa u ovoj komediji, da se nasmije ovim lijepim sunčanim danima i večerima, a u predstavi igraju Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smajlhođić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić.
1: Evo, kažete, tako da, da, recite.
2: Tako da vam sigurno obećavamo zanimljivu komediju koju će se publika radovati.
1: I prije na Vogošćanskim danima zaista bilo je sličnih predstava. Govorim upravo o komedijama, vi kažete da je lijepo vrijeme, da su lijepe ove junske večeri, međutim vremena su nam nekako tako Merima turobna, jel tako, mnogo je tih i problema i svakodnevnih obaveza. Šta može još publika očekivati kada sutra dođe u Vogošćansku kinosalu? Svima nam je potrebno komedije.
2: Pa upravo kada dođe ta teška turobna vremena, mislim da tada je komedija najpotrebnija i upravo mislim da komedija Žiranti nudi ono što današnjem čovjeku treba, osobito što se nalazimo u vremenu kada je nekako i ta materijalna strana i danas jako zanimljiva i teška, izazovna, tako da komedija Žiranti pruža priliku da se svi nasmijemo i onome što su naši problemi i ono što su društveni problemi, porodični problemi, ali problemi drugih ljudi.
1: Koliko mogu shvatiti, jel tako, u predstavi je bračni par koji ima ta neka oprečna htjenja, jedan da riješi stambeno pitanje, mislim da nas još malo pojasnite, obzirom da smo se nekad svi našli u tim životnim situacijama, kada je riječ o supružnicima.
2: U predstavi igraju dva bračna para, jedan djed i jedna baka, koji na zanimljiv način rješavaju situaciju, ali dva bračna para koji imaju zanimljive situacije, jedan da riješi stambeno pitanje, a drugi da pripada građanskom sloju društva, iako prevashodno ne pripada tom. Tako da, evo, kroz to malo što sam vam otkrila, u stvari može se naslutiti da je zaista zanimljiva priča i da je priča vrijedna gledanja.
1: Da, predstavu potpisuje Muhamed Bahonjić, inače dugogodišnji član glumačkog ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: Da, već u penziji kolega glumac, a tekst je napisao Mario Čulum, koji je jedan od najpoznatijih komičara sa naših prostora.
1: Sutra ste u Vogošći, naravno ova predstava već nekoliko puta izvedena i na drugim, ako mogu tako reći, festivalima i drugim prilikama. Pa evo, kakva je dakle bila reakcija same publike i već govorili smo o tome koliko nam treba zapravo ovakvih predstava i komedija.
2: Ova predstava ima već dugi život. Predstava je zaista ostvarila mnogo gostovanja, učešća na festivalima. Ona se igra na scenama, na našoj sceni već od 2021. godine. Tako da evo za 5 i po godina ova predstava osvaja srce publike i samim tim što je još uvijek na repertoaru govori o tome da je itekako aktuelna i da je itekako publika voli.
1: Biće tu i plesa koliko mogu vidjeti ovdje iz jednog teksta kojeg sam pronašao, jel tako?
2: Da, to je doček nove godine zapravo. Aha. Tako da i to jako zanimljiva situacija, upravo zato je to komedija situacije.
1: Dobro, nećemo više otkrivati nikakve detalje. Vam hvala na ovom javljanju, hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gošća jutarnjeg programa Radija Vogošća. Meni ne preostaje ništa drugo nego da pozovem svu publiku, dakle sve oni koji nas trenutno slušaju, da sutra u 20 sati dođu u Vogošćansko kinosalu i pogledaju predstavu Žiranti.
2: Hvala vama, nadamo se da će u 19 sati.
1: A u 19, izvinjavam se, dakle, malo smo s ovim programom, a ja zaista obzirom da manifestacija traje 20 dana, pa evo, dakle, u 19 sati pogledajte predstavu Žiranti. Hvala, Merima, još jednom.
2: Hvala vama i pozdrav iz Zenice.
1: Prijatno, svako dobro. Dakle, poštovani slušalci, bila je ovo PR Bosanskog narodnog pozorišta, Merima Handanović, govorili smo o predstavi Žiranti, koja će biti odigrana sutra u 19 sati u Vogošćanskoj kinosali. Ostanite dalje uz jutarnji program.

10:26, još nekih pola sata smo u jutarnjem programu i naravno ovih pola sata posvetit ćemo našoj nogometnoj reprezentaciji. Još dva dana ostalo je do utakmice protiv Toronta. Izabranici Sergeja Barbareza obavili su trening uoči početka mundijala i prve utakmice Zmajeva protiv Kanade u Torontu. Među 25 reprezentativaca na treningu nisu bili kapiten Edin Džeko i Haris Tabaković, koji se oporavljaju. Uoči treninga predstavnicima medija su se obratili Nikola Katić i Nikola Vasilj. Katić je između ostalog rekao: već smo dugo ovdje, adaptirali smo se na vremensku razliku, pripremamo se u odličnim uslovima i drago nam je što smo ovdje. Ne razmišljamo dokle ćemo dogurati na svjetskom prvenstvu, najvažniji nam je današnji trening i tako idemo do utakmice sa Kanadom. Zasluženo smo tu, imamo obavezu da se kvalitetno spremimo i budemo najbolji kad dođu utakmice, rekao je Katić. A naš golman Vasilj izjavio: poslije tolikog puta nije se bilo lako priviknuti na vremensku razliku, trebalo nam je nekoliko dana da se adaptiramo, a i utakmica u St. Louisu sa Panamom je pokazala da vrijeme nije baš jednostavno, međutim sada smo se privikli, pred nama je meč sa Kanadom koje će nedostajati Davis, ali oni su ekipa koja ima šta da pokaže, imaju kvalitetan tim, izjavio je naš golman. Još jednom ću napomenuti, dakle, odrađen je trening, a Zmajević će odraditi još jedan trening u Continental Parku u Torontu. Eto, svi su dobro i zdravo, čeka se još Edin Džeko i Haris Tabaković koji se oporavljaju. Ono što je važno, eto, navikli su se i na tu vremensku razliku i mi ćemo se navići tamo kada budu igrali, bit će 14 sati u Torontu, ovdje kod nas 21 sat. Evo, idemo mi sa onim našim navijačkim pjesmama za kraj ovog jutarnjeg druženja, zato ostanite sa nama, još donosimo nekoliko važnih informacija za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, odnosno za pripreme za svjetsko prvenstvo, o tome ćemo u nastavku ovog našeg jutarnjeg druženja, zato ostanite sa nama.

Naravno, pripremamo se mi za susret sa Kanadom, kao što se i Kanađani pripremaju. Oči treninga u Torontu, reprezentativci Nelson i Millar poručili su da je ekipi potrebna hrabra i ofanzivna igra, dok je s timom trenirao i Davis, čiji je se oporavak od povrede pažljivo prati. Što se tiče, dakle, Kanade i njihovih reprezentativaca, evo, Nelson je rekao: jedva čekam da počnem i pokažem svijetu šta mogu, mislim da sam kreativan igrač, mogu stvarati šanse i mislim da vam je to potrebno na svjetskom prvenstvu. Liam Millar je komentarisao Nelsonovo uključivanje u reprezentaciju. On je zaista u odličnoj formi i zaslužuje to. Bio je odličan i na treninzima i na utakmicama. Vrlo je agresivan igrač, jedan na jedan. To nam je potrebno. Trebaju nam igrači koji su spremni riskirati i učiniti sve što je potrebno da bi postigli golove. Vidjet ćemo evo šta mogu napraviti ova dva kanadska igrača. Znamo da se nikada nismo susretali sa Kanadom, pa će evo za dva dana biti prilika da vidimo šta mogu i naši Zmajevi, a šta mogu i Kanađani, mada su oni, ako govorimo upravo o tome da igraju na domaćem terenu, da igraju u svojoj zemlji, u nekoj prednosti. Međutim, i naši Zmajevi imat će podršku navijača sa tribina stadiona u Torontu, a naredna navijačka pjesma kaže: nema predaje.

U nastavku našeg programa slušamo Hari Varešanovića Put putuje Latifaga. To je nekako uvertira pred one naše termine od 12.30 kada slušamo mini koncert sa Dalinki. Srijedom je to legendarna Zehra Deović. Slušat ćemo Ah moja Aljo, pa dvije su se vode zavadile i djevojka je zelena bora sadila. Uživajte u nastavku našeg programa.

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

где душа Сараева. Ове ночи мой град губи сяй, ал не туга све што видиш, топла је ноћ.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 30 minuta, vrijeme je da se družimo u emisiji Pisma iz komšiluka. Broj telefona 434888, poruke na Viber broj 062045118. Nemoj slučajno da mi budete uspavani, da ste neraspoloženi pred kišu koju su najavili meteorolozi. Razbudite se i birajte muziku zajedno sa nama. Znači, zovite, pišite kako god želite, družimo se u narednih otprilike sati po vremena, slušamo narodnu muziku. A za sami početak računar odabrao Osman Hadžić i Goga Sekulić. Nikad ne znam zašto se piše nečije ime prvo. Mene bi bilo logično, ova Goga Sekulić je žensko ispred Osmana, ali hajde. Znači, Tvoje oči, pjesma Tvoje oči. A nakon toga Kadir Nukić, Obraz nije John. Kako komi? A evo imamo nekoga, zvoni telefon, ček sam sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Halo, dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, dragi Tarik, super, šta ima?
1: Ništa, kod vas, pozdrav vama i vašim slušateljima radija Bogošća. Ako može, za mene pjesma od Halida Beslića, Neretva.
0: Neretva.
1: Da.
0: Može, ma naći ćemo. Ako imamo, ide hladno. Hvala lijepo, Tarik, za javljanje. Evo ima, ide. Znači,
1: najbolje.
0: Prije Osmana i Goge ide Neretva. Može li tako?
1: Važi.
0: Hvala mnogo za javljanje. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Znači, pišite, zovite, šta god hoćete. Da popravimo raspoloženje onima koji smeta ovo nadolazeće nevrijeme. Što bi rekli, nadolazeće nevrijeme.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka i dalje vi kreirate muzičku listu, naravno ukoliko to želite. Znači broj telefona 434888, a možete slati i poruke na Viber broj 062-045-118. Možete nam reći kako ste proveli današnji dan, kakva su vaša očekivanja od utakmica koje očekuju Zmajeve, možete šta god hoćete. Uglavnom, znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka, slušamo Šemsu Suljaković, legendarnu neprevaziđenu, pjesma se zove Bivši.

Radio Vokuša. 16. sat i 18 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelj mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bi li se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odvest ne znam ti gdje, kaka Njemačka je merka spram udaca i doći Sarajevo birvaktila. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od gladi. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu ćilimima i seđadama, zastrtu i jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati, vraćat komšijama čije šta. Eš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj Bončko, ima u nas kašika. Biva ne klata se sa jednom kašikom kod drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nisi smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda dunji, tek pod starost konta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kuće, ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagusu vrijed makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti si znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahala. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jok ja. Ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijemčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, altar zidaje. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto što nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na Vrelo Bosne i na Žičar put Trebevića. Rebit bi s jaranima ošao u ribu i aluova, a posle i na Šamluk, ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: 18 je sati, otprilike vrijeme kada se ponovo javljamo iz studija, poštovani slušaoci, šta da kažem, znači evo družimo se danas u poslijepodnevnom programu, brojne informacije ste imali priliku da saznate i tokom jutarnjeg programa popodnevnog i danas u poslijepodnevnom programu i da slušate mnogo, mnogo dobre muzike. Naravno, tu su i uobičajeni sadržaji na koje ste se već navikli, Znamenje moje domovine, Što bi rekao Hadžibeg. A od 19 sati slijedi Vogošćanska hronika, to je naša informativna emisija. Danas je uređuje i vodi kolegica Advija Tirić. Nakon toga ćete imati priliku da uživate uz najbolju muziku. E šta nam sad ide? Mile Kitić kaže, smejem se, a plačem se. Može, da čujemo.

Sí, muy útil. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom